0: uNdlunkulu la uNdlunkulu sikhuluma ke ngokuthi ke ngabe amalungelo omuntu esifazane ayakwazi yini ukunqunywa ngokosiko noma ngemali ngabe uyakwazi yini ukuma kwizinto kwizimbizo as umuntu esifazane and traditional council ngabe umuntu esifazane unalo yini ilungelo lokungenelela ukhetho ezinye ke zezinto ke esizobe sikhuluma ngazo namhlanje khona la la sithi khona ke Know Your Rights with Lindiwe Mfeka seligamenxe eleshumi ake sithole ke ama headlines kuNdlovu the sound of choice of KZN Capital.
1: Ithimba lezindaba kuNdlovu FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Amanqambonqambo ogamanxa kwehora leshumi niwafundelwa uMbali Bekwa sawubona mlaleli. Utholakale ezibulele otholakale necala lokubulala empangeni. Kanti ikhomishana kaMadlanga izozwa ufakazi omusha namhlanje. Uzobuya nazo zigcwele uNonjamulo Njokwe bakubumbana ehora leshumi nanye.

wami ngapha hayi ke ngiyakutshela ke kuyothi kubumana nje ihora leshaga lolunye hayi uyabo smoke wakhona lo lokushana nthani ke ngikubalansise mina sizothi ingoma one way sithi ngevu less sithi too much ngoma inyanga ke yabantu besifazane siyazi ukuthi ke uAugust iyona ke inyanga yabantu besifazane sithi nje kwimbokodo hawu phakama lapho mbokodo sizohamba ke sodonsa izintombi zesimanje manje okuyiyona ke nayo imbokodo ekhona la emculweni nombhaqanga bathi nje iminyaka kayifani.

0: igezwa kahle ngokuzola umlaleli uyonqenqwe unyonke hey bakayithayika uma fikizwe lokelele umlaleli ekwezwa kahle yabona kanje umlaleli umntaka mama leshona kamanqa leli hora lesho moya ngizweni leshona kamanqa leli hora leshumi huba ke sekunjalo ke mntaka mama sekunjalo ke mntaka baba ngiyakutshela wena utshela mina utshela lengane lena sekunjalo ligamenxe hora leshumi half past 10 ekwamnandi kakhulu ke nyodlula ngabe
1: inkulumo 107.6 FM
2: Silver Chest Entertainment. Ah, ah, si, bandera, wow. Con un frase, un palo de guile. Con un chupo de fe. Hola, güey, no conocí a nadie.